tentang syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami azwajihi wa ulatihi wa dhurriyatihi wa ali baitihi wa ila jami'il anbiya wal mursali wa syuhada wa salihi wa sahabati wa tabi'i wa ila jami'il malaikatil muqarrabi wal ulama ila milik wal fuqaha wa sufiyin wal qura wal mufassirin wa muhaddisin wa jami'i ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asma'i wa ila jami' ahli kubur minal muslimin wa muslimat wa ila jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma anzili rahmata wal mafirata ilahim Allahumma nawir kuburahum Allahumma wasi' kuburahum waj'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wala taj'a khufratan min khufarin nira Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wala niqaman alaihim Allahumma ja'al maqara'nahu Sitranahu minan nar wa itqanahu minan nar wa fida'anahu minan nar wa salamatanahu minan nar innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma fidhunubana dhanuba abaina wa ummahatina dhanuba ajdadina ونوب جداتنا ونوب مشايخنا ونوب أساتذتنا ونوب تلاميذنا ونوب تلميذاتنا ونوب جميع أزواجنا ونوب أولادنا وذرياتنا ونوب جميع من حضر في مجلسنا هذا ونوب جميع إخواننا من المسلمين والمسلمات wa mu'minin wa mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat Allahumma atik riqabana wa riqabahum minannat Allahumma atik riqabana wa riqabahum minannat Allahumma atik riqabana wa riqabahum minannat wa adkhilna al-jannata ma'al abrar Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin Allahumma thabbit imana wa nawwir qulubana wa barik lana fi ma'atitana wa sallimna fi dunya al-akhirah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ya Allah inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa halala wa shifa'an min kulli ta'in wa saqam ya rahmatika ya rahmar rahim Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata da'ima fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza fil jannati wa najata minan nar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatihah.